jasalawana asikha sidiqa jasalawana asikha sidiqa jasalawana asikha sidiqa bima qadiya.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari Oyo Ajisebi Baben Kokan.
1: Ere wole to wa nipele Oyo ta ba so nipele Iju Anu ore be kunu afẹ ni fere to se bo katan champion kedara kende maji ni ke ja bi boyo ninu egbe AC gege bi gomina pele Oyo fun eto eko to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe gbe okupona to ye kululu eto lera pele re dara yo gbeyin ife ara lu to je lokan to gogo la bi pele olu me ja me kunu lati je kere je ijoba ipele Oyo kari ile kari oko champion kedara kende se maji oni gbese le asun ejo bi le bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin iya laje omode ati agbalagba eje ka di ibun wa logun logun eje ka di ibun wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion kedara kende estemoji pelu asa igbere si ki ipin Oyo le ba gogo agba champion kedara kende estemoji de olugbeja be kunu de AAC action action take it back
0: ati se bi Oyo la ri Oyo se bi baba ni Ajisebi Oyo Lari Oyo ni se bi baba ni

0: gbogbo alájọ lẹnu ọpẹ gbogbo alájọ lẹnu ọpẹ o
1: doctor orin to nko ra didu
0: doctor soro soro ti de professor soro soro tun ti de o adeyinka soro soro
1: ko ya ete ti gbo ka se sikiri
0: ti soro soro nso lati so boyo le so oro so ku so ṣugbọn gbogbo bi won se nso wa so wa to
1: deyin ti o tan ni e wi fun ko gbo awon lopolo ti wa dorin ma orin ti wa na
0: eledua oluso soro soro to ngan gan je agba soro soro na ni nso wa nibi si so ta won soro soro ti won so wa.